0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: boshlanar ekan. 3-chi sinfda o'qiydigan Abdurayim rassomchilik sirlarini puxta o'rganib, ajoyib bir rassom bo'lib qopti. Bir kuni tanaffus paytida ding o'qituvchilarining stolining ustiga chiroyli qilib pashshaning rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchilar kelib, shundoq qarasa, stolda bitta pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shuyoq urgan ekan, pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qopti. O'zi nima ahvolda turibdi-yu, pashsha ham o'lgandir deb shunday ushab ko'rsa, u pashshamas rasm ekan. Achchig'i chiqib ketib o'quvchilarga qarab, "Bu kim deshi? Kim chizdi buni?" desa, o'quvchilar, "Abdurayim chizdi, Abdurayim chizdi" desa, Abdurayimni undan turgizib qo'yib, "Seni rassomchiliging meni jonimga tegib ketdi. Ertaga maktabga kelyap turib, dadangni ham birga olib kelgin. Dadang bilan gaplashib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi" desa, Abdurayim o'rnidan turib, "Domla, dadam kelgani bilan baribir gaplasha olmaysiz, chunki u gapira olmay qoldi." Desa, "Domla, yolg'on gapirma. Ilgari kuni ko'rganimda tuppa-tuzi gapirayotgandi-yu" desa, Abdurayim, "Ayib o'zida-da. Ayamni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi. O'zini aytishcha qattiq sevarmish. Agar sal yumshaqroq sevganda mashnaqa gapirolmasdan qolmasdi" desa, o'qituvchi hayron bo'lib, "Ha, ayamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'zidan o'zi gapirolmay qolaveradimi?" desa, "Ha, o'zidan o'zi emas. Kecha kuni uyda bekorchilikda o'ynab o'tirib, pechkaning ustiga ayamni rasmini chizib qo'ysam, o'paman deb kuyib qopdilar" deyarmish.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Bir narsa haqida hech o'ylab ko'rganmisiz?
4: Nima haqida?
1: Ba'zan menda bitta savol tug'iladi. Xuddi bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaydigandaymiz, a?
4: Ye, ozosh, nima deyorasan? Tushunmadim.
1: Mana qarang, masalan, men tomorqada ishlashni yaxshi ko'raman. Sizni esa chiningiz yoqtirmaydi. Magazinlarda aylanishni, har xil narsalarni xarid qilishni yoqtiraman. Siz esa chidolmaysiz. Tabiatni juda ham yoqtiraman. Sayr qilish jonu dilim. Sizni esa divandan umuman ko'tarib bo'lmaydi. Chiroyli suhbatlar qurishga juda ham mushtoqman. Siz esa buni aksisiz. Vostaka, xudo xayringiz bersin. Menga ayting, sizga o'zi nima yoqadi, a? Nimani sevasiz?
4: Menmi? Men bilasanmi, men seni sevaman.
1: Vostaka, men bu gaplarni shunchaki aytdim-de. O'zi kim aytadi bizani bir-birimizga yaratilmagan deb? Biz shubhasiz bir-birimiz uchun yaralganmiz. To'g'rimi, Vostaka? Nima dedingiz?

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning hosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Usta temirchi shogirdiga tushuntiryapti. Hozir olovdan takani olaman, boshimni qimirlatishim bilan uni zarb bilan urasan. Tushunarlimi? Tushundim. Usta takani olovdan olibdi. Va shu zahoti shogird usta temirchiga aylanib qolibdi.

0: Gana.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, bilasanmi, kecha oyim bilan tog'amning xotini bitta qizikiga Sochiga borishdi.
2: Iya, nima aslida akani uylantirib olasizlarmi?
1: Yo'q, tog'amning o'g'lini keyin borgan joyligida 3ta uzatiladigan qizi bor ekan. Yigitga bo'lsa, kenja qizi yoqibdi.
2: 2ta qiz qolib, kichkinasini berishmasa kerak.
1: Shuning uchun ham qizlarning adasi tog'amning o'g'lini yoniga chaqirib, kichkina qizimga uylansangiz, to'yani ololmaysiz. O'rtancha qizimga uylansangiz, Nexia mashinamni beraman. Agarda katta qizim olsangiz, undan ham katta narsani to'yana qilib beraman debdi.
2: Xo'sh, tog'ining o'g'li nima debdi?
1: Oldiniga rassa o'ylab, oxiri 3chala qizini ham olaman debdi.
2: Nima? 3ta xotin rozi bo'lishmagandir?
1: Nimaga endi rozi bo'lishmaydi? Birdaniga 3ta qizdan qutuladi-yu, rozi bo'lmaydimi?
2: Tog'ingilar ham indashmadimi?
1: Nazo, o'zing o'ylagin. Bir kunda ham Nexia, ham dang'illama uchastkali bo'lishadi-yu, yo'q deyishadimi?
0: 2 dugona.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Bu hayotda nimaiki voqea ro'y berayotgan bo'lsa, bu o'zimizning o'y-fikrlarimizga, niyatimizga va ichki dunyomizga bog'liqdir.
4: Bizning hayotimiz shu hayot to'g'risida o'ylagan o'ylarimizdan boshqacha emas. Fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. U xatti-harakatlaringiz ibtidosidir.
3: O'y, fikr inson ichki dunyosining muhim unsuri, tashqi olamdagi xatti-harakatining asosidir. Shuning uchun doim yaxshi niyat qiling. Biz doim sizga yaxshilikni ravo ko'ramiz.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum azizlar. Qarang do'stlar, Hojiboy Tojboyev aytadiki, o'zbekni gapi qiziq deydi. Tojik tabiati qiziq. Haqiqatan ham to'g'ri. Men o'zim tarix fakulteti o'qiyman. Qishloqlarda, shaharlarda, obrislarda etnografik ekspeditsiyada bo'lamiz. Qarang, bizning nafaqat gapimiz qiziq ekan, qishloqlarning nomi ham qiziq ekan. Samarqandga borsangiz eshmoqsoq. Farg'onada rishton, yaxshi ham ri bor. Baliqchida cho'nqayma, Andijonda qonqayma, Namanganda chong'itma, Qirg'izistonda gaday toppas, Qozog'istonda it toppas degan qishloqlar bor ekan. Mahallalarda ham nomi qiziq. Bizda mahalla cho'zma to'p. Sar o'ssangiz xo'roz to'p. Undan keyin jo'ja to'p, oxirida jinni to'p. Do'stlar, qiziqchi umrini oxiracha qiziqchi bo'lar ekan deng. Yusuf qiziq og'ir betob bo'lib qopti, endi bu safar ketib qolaman shekilli. Shogirdlarimni haymazlashib qo'yin deb shogirdlarni yig'ib, shogirdlarim endi mendan rozi bo'linglar. Bu ketishim rostga o'xshab qoldi desa, shogirdlardan bittasi o'rnidan turib, "Ey ustoz, biz bu dunyoga kelib sizni tanidik. Siz bizni xalqqa tanitdingiz. Siz orqali obro' topdik. Endi bizni yetim qo'yga o'xshatib tashlab ketyapsiz" desa, Yusuf qiziq ham, "O'zim ham kelmayman" dedim. "Ayam bilan dadam majbur qilib kelgan" dedirmish. Qarang, bir odam ko'chada o'tib ketayotsa, bir chol yig'lab o'tirganmish. Xolo-xol so'rab qo'y, "Bu otaxon yig'layapti, tinchlimikin?" deb. "Otaxon, nima yig'layapsiz?" desa, "Nima otaxon, tinchlimi? Bolalaringiz xafa qildimi?" "Uylanganim yo'q hali." "Ha, bo'lmasa nima yig'layapsiz?" "Dadam urdi." "Otaxon hazlashyapti shekilli. Yoshingiz nechida otaxon?" "90 da." "Dadangizam bormi?" "Ichkarida ish qilyapti" desa, hali odam ham ishonib ichkariga kirgan ekan, 120 kirgan chog'i yer chopayotganim ishda. "Otaxon, o'g'lingizni nima urdingiz?" desa, "Yetog'onimni oyog'ini sindirardim. Qulog'iga gap kirmaydi-da uni." "Nomard" desa, "Nima qildi?" desa, "Dadam to'kinib qochdi." "Yo'q-bir, buni dadasi ham bor ekan" deb ichkariga kirgan ekan, 150 kirgan chog'i o'tirganimish. "Buva, nevara, siz nima deb so'kinib qochdi?" desa, "Uni qulog'iga gap kirmaydi o'g'lim. Enam balisaraydi, ko'rib kelsam so'kinib qochdi." "Enes kasalmasa, og'zingizni qarab gapiring, enasi qarayapti" dermish.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Azizim, sizga qandoq bilmadim-u, lekin
3: ha, nima?
1: Xullas, sevishingiz har kuni menga tez-tez aytib tursiz.
3: Menga qara, Ozosh, shundoq ham har kuni tilga olaman. Prosta o'ziga xos qilib aytaman-de. Tushunyapsanmi? Endi har doim etaverisham, bo'lmaydi-de.
1: Bilmadim, ko'nikmaganman-de. Menga baribir g'alati tuyuladi. Xuddi bilasizmi? Azizam, menga saryoqni uzatib yubor. Uni qivor, buni qivor degandek.
3: Asalim, nima demoqchiligimni o'zing yaxshi bilasan-ku. Yig'ishtirgin.
1: Uf, siz mendan ham ko'ra ko'proq mashinangizni, kompyuteringizni yaxshi ko'rasiz. O'shalarni ardoqlisiz, sevasiz.
3: Uf, Ozosh, bitiga betingmi?
1: Nima?
3: Menchi, sani ham, kompyuterimni ham, mashinamni ham birdek yaxshi ko'raman. Ana shunaqa.
1: Yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
1: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Ikkita ulfat bir-birlariga maqtanishyapti. Bilasanmi do'stim, men uylanishimdan oldin hattoki xotinimni qo'lni ham ushlamaganman. Sen-chi? Shoshma, xotinning ismi nima edi?

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Qayaqalaylar, mana ovqatimiz azgina qolganda hozir kuydirib olardik. Lekin, to'xtanglar, to'xtanglar. Anvarjon.
3: Ha?
2: Abdulla.
4: Ey,
2: eshityapsizlarmi?
4: Nimani eshityapmiz?
3: Hech narsa eshitilmayapti.
2: Bitta ikki mahalla naryoqda Zulayho boyxonani ovozi eshitilyapti. Yaxshilar, eshitdinglar, eshitdinglar.
3: Qani?
4: Menimcha Zulayho boyxonimni o'zi menga yarasi yo'q, qatta gap bo'lishi mumkin mana. Juda ham hurmat qilaman mana shu opajonim bor-ku.
3: Juda ham san'atda albatta juda ham kuchli. Endi shu joyiga bitta latifa kelib qoldi. Endi bariga bir bo'ydoq shoshib keladi-da. Endi unga ofitsiant menyuni bergach, u menyuga nimalarnidir chiza boshlaydi. Ofitsiant ham hayron bo'lib, nimaga chizyapsiz menyuga? Bilasizmi, hozir 5 daqiqadan keyin bu yerga men bugun tanishgan qiz keladi. Shuning uchun 5 mingdan qimmatroq bo'lgan taomlarni o'chirib chiqyapman demishdi.
2: Ey Abdullajon, qaray, nu qaray, mana G'aybulla hoji tashrif buyuryapti. Ana. Ye, u chiqib ketmoqchi bo'lyapti. Tez bol bo'ling. Nima? Xarajatlarni tezroq bo'lsangiz, Abdullajon.
4: Assalomu alaykum, aka jonim. Qaray, yaxshi o'tirdingizmi? Charchamasdan o'tirdingizmi?
5: Yaxshi, rahmat. O'zingiz salomat bo'lsangiz. Ishlaringiz yaxshi bor. Ertaga birdasida xayrat bo'lib turibman, Abdullajon. Kechada bu kafega ko'pdan ko'p kelaman-ku. Nima uchun? Kecha olgan porsiya bugungidan ko'p edi. Bugungisi kam. Narxi esa o'sha.
4: Endi kecha mabodo ko'chaga qaragan oynani oldida o'tirmaganmidingiz?
5: Ha, oynada oldida o'tirdim.
4: Ana, hammasi tushunarli, bilasizmi? Biz oyna oldiga o'tirgan mijozlarimizga ovqatni ko'proq qilib suzib beramiz. Bu reklama, birodar, reklama!
0: Hangoma ustalari.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
2: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: Doktor kichkina boladan so'rayapti. O'g'lim, necha yoshga kirding?
1: Bu yil 7 ga kiraman.
0: Ha, qanday optimistsan-a?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bekatdagilar 68-chi avtobusni kutishardi. Lekin faqat 25-chi, 67-chi avtobuslar kelar. 11-chisi esa ketma-ket kelib, oxirgisi bo'm-bo'sh ketdi. Qorong'i quyuqlashib borar, bekatda esa yo'lovchilar tobora ko'payardi.
3: Buni qarang, shu 68-chi avtobus doim mashina yuradi.
1: Ana qarang, yana 11-chi kelyapti. Telefon qayerda jiringladi? Voy! Ana u sumkada eshitilyapti. O aka, sumkada telefon jiringlayapti.
2: Hamma yashil xo'jalik sumkasi ko'targan kishiga hayratlanib qarashdi.
3: Sumkasi telefon jiringlayapti. Oling uni.
1: Ha? Sumkasida telefon.
3: Telefon
1: jiringlayapti.
2: Kishi sumkasini qo'rqibsa ochib, unga qo'lini tiqdi-da, telefon trubkasini chiqardi.
1: Yo'y.
4: O'g'a.
5: Alo. Eshitaman.
3: Voy buni qarang.
5: Sizni ham tabriklayman. Sizga ham katta baxt tilayman. Lobari chaqirdingizmi? Qaysi lobari? Kechirasiz, qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo'q, bu magazin emas, avtobus bekatiga tushdingiz.
2: Kishi trubkani qo'li bilan berkitib, bekatdagilarga dedi.
5: Men qaranglar, nomerimni so'rashyapti. Menda nomeri yo'q. Apparatni hozirgina magazindan sotib oldim. 2 haftadan keyin o'rnatib beramiz deyishgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Alo, menda hali nomeri yo'q. Gapini qarang, vrachga ko'rinarmishman. Shundan ham apparatni endi sotib olgan bo'lsam, menda ayb nima?
3: Uka, bu apparat chetkimi?
1: Qayerda ekan?
5: Bilmadim, rangi sariq. Yashili ham bor ekan, lekin menga sarig'i yoqadi.
3: Bey, shu texnika jaz zo'r rivojlanib ketdi-da, ayniqsa yaponlar ustida. Nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz?
2: Shu bekatga oq xalat kiygan ikkita qiz va kostyum kiygan yigit yugurib kelishdi. Qizlardan biri haligi kishini ko'rib qichqirdi.
6: Karim aka, Karim aka, mana o'sha kishi. Voy haytovur, simnizni yuvarishmabdi.
3: Voy og'ayni, bu nima qilganingiz ha? Xayol qayoqda o'zi? Peshtaxta ustidan nimani olganingizni nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. O'zingizni unutib, magazinni apparatdan sumkaga tiqib ketaverdingiz-ku. Yaxshiyam simi uzun ekan, ha?
5: Shunaqa deng. Voy xom kalla. Qaranga, kim biladi deysiz? Bayram tashvishi bilan boshim aylanib qoldimi? Alo, eshitaman. Bekat, yo'q magazin. Sizlar so'rashyapti.
7: Ha? Ha, magazin. Sizni ham tabriklaymiz. Sizga ham katta baxt tilaymiz.
3: 68-chi avtobus.
5: Kechirasizlar, men avtobusim keldi.
7: Oy, telefon tashlab keting. Oy, qayoqqa? To'xtang.
8: Hangoma ustalari.

0: Vostaka, kecha qay holatda kelganingiz esingizdami?
1: Esimda to'g'ri uyga keldim. Sen bilan gaplashib o'tirdim. Kuni bo'yi qilgan ishlarimni senga yetib berdim.
0: Qo'ysangiz-chi. Bu o'tgan kuni edi. Kecha yaxshigina ichib keldingiz. Bunaqangi holatda hechim sizni ko'rmagandim. Tovba, oldilar tuppa tuzik kelardingiz-u.
1: Jonim, hammasi yaxshi. Kecha gap bahona bitta do'stimiz chetelga ketdi. O'shanga ozgina ichgan bo'lsam, ichgandirman, ozosh. Agar nimadir deb seni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, et hozir. Aybimni hoziroq yuvaman. Kafe bafegami, tam restorangami borib o'tiramiz.
0: Kerak emas vostaka, hammasi yaxshi. Siz o'zingizni bilmas ekansiz. Ichib olganingizdan keyin juda ham erkalaysiz. Quyonchamdan olib baliqchamga, asalimdan olib shakarimga.
1: Yo'g'e, shunaqa odatim bormi? To'g'risini aytsam, kecha bitta narsa uchun ichdim.
0: Nimaga?
1: Ichishni tashlashlik uchun ichdim.
0: Voy tovba. Erkaklarday qiziq jonzot bo'lmasa kerak.
1: Yo, to'g'risi. Qaror qabul qildim, ichishni tashiyman.
0: Voy vostaka, keyin kim meni erkalaydi? Kim keyin go'zalim deydi?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoni netga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

0: radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: İşxonada ikkita do'st uchrashib suhbatlashyapti. Bu menga qara, bu yoqqa kel. O, bu yoqqa, bu yoqqa. Nima? Bitta yangilik aytaman. Nima bo'ldi? Bugun kechasi-chi? O, sabi xotiring bari tushimga kirib chiqibdi. Yo'g'i, xotinim nima qilayotgan ekan? Ha? Rosa janjallashayotgan ekanmi, ha? Sen bilan rosa urushayotgan ekanmi? Yo'g'i.
3: Ha, unda mani xotinim emas ekan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizning to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Bir xilgi joylarda yoshlarimiz kim nima deganini bilmaydi, mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi. O'rtalar, endi kelin kelinimizni tabriklash uchun siz kelin bolani eng yaqin nimalardan u nima xonga haligi qizni ismini aytishdi. Injixon O'jarovaga chiqing. E'lon qilinganiga 15 minut bo'ldi, haligi qizdan darak yo'q. Nima bo'ldi endi? Monda qarasam, e'lon qilingan qiz e'lon qilgan raisni so'kib o'tiribdi.
3: Atta qo'shib turganmi? Qachaman sen gapiraman dedim. Ko'rdim bir joyda gapirganimni. Ko'chaga chiqqan akam
2: voy maslahat bo'lyapti. Bu qizni yonida o'tirgan dugonalari uni chintib, burab.
3: Voy chiqor. Bilib bilasan, gapirsang tezroq chiq. Voy hozir bizni ham ko'rib qoladi, chiq.
2: Bo'lsa majbur qilishgandagi endi haligi qiz chiqib kelyapti. O'zi 2 hafta aynakka qarab repetitsiya qilgan. Palon dugonamni to'yiga borsam, bunday qilib sheraydiman, bunday qilib o'yinga tushmadim. Majbur qilishgandan keyin chiqib kelyapti deng. Qo'lda 16 var adaptar. Og'izda saqich, oyog'ida kalish. Shapirish bir. Mikrofonda oldiga kelguncha bir ikkita kayib oshib qolgan bolalar hali qizga gap ham tashlab qo'ydi. Ha, mayash. Qizam tey kelavermasdan yo'l-yo'liga bolalar so'kib kelyapti.
3: El atga qursin harib.
2: O'zi ham chek kalishga harib aytvor ekan. Ana endi mikrofonda oldiga keldim.
3: Assalomu alaykum. Mana bu akamlarni, opamlarni to'ylari. Shu fursatdan foydalanib, kecha ham shu fursatdan foydalangan edim. Shularga atagan she'rim boshini o'qib beraman. Aqrimalni ishladim. Qiyqimni tashladim. Shampanskilar ochilsin. Ha, tamanga sochilsin. Agar malol kelmasa, sizningilar to'yga chaqirilsin.
2: Voy bular o'zicha kompozitor bo'lib ketishgan ekan. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozob degan qo'shiqqa xolagancha nom qo'yishvorgan. Voy Husning guli to'yga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husning guli to'ydagi ashillar davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattara amakim yoqasini tishlab qopti. Yo, tavba. Yoshim 60 ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, kichi shoshib qatga ketvotding. Chaqirsam ham eshitmadingmi?
2: Qachon? Abet paytidami?
3: Shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim.
2: Har doimgide folbinnikiga o'rtoq.
3: Shu hech charchamading-da folbinnikiga borishdan. Xo'sh, nimani so'rading?
2: Shu uncha sovchilar kelsa ham, bittasi ham yoqmayapti. O'shanga taqdirimni bilib bering, kimga rozilik berishim kerak dedim.
3: Xo'sh, bilib oldingmi?
2: Oldiniga yo'dib turib oldi. Nimaga endi bilib bera qoling desam, "Men bu kosadagi suv oldiga ataganingizni tashlang. Keyin bor taqdiringizni farishtalar suv ustiga chiqarishadi," dedi.
3: "Sen nima qilding?"
2: "Nima qilardim? Men sim qo'ygandim, folbin. Iya, yaxshi qiz. Bu bergan pulingiz osmonu falakdagi farishtalarni yo'l kirasiga ham yetmaydi, ko'tsa bo'ladimi? Keyin yana 2000 qo'shib berdim."
3: "Xo'sh, keyin taqdiring ma'lum bo'ldimi?"
2: "Folbin etishi bo'yicha farishtalarni registratsiya daftariga mani familiyam tushmabdi. O'shanga 2-3 haftadan keyin borib xabar olishim kerak ekan."

0: satrda.
1: Bir bo'lgan hodisa boshqa takrorlanmasligi mumkin. Biroq ikki marta ro'y bergan hodisa albatta uch marta ham ro'y beradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga ki. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana dadilar ham keldilar, kuttirib qo'ymaylik. Qani, ketdik, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang. Uyingizdagi elektr jihozlarini o'chirdingizmi? Suv, gaz yodingizdan ko'tarilmadimi? Shoshqaloqlik va e'tiborsizlikning oqibati yomon hollarga olib kelishini yodingizda tuting. O'z uyingizni o'zingiz asrang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Do'stlar, endi ustalar orasida eng ko'p gapiriladigan gap, jonim, men sizni sevaman. Sizdan boshqasi menga bekar. Sizgachi desa menga bari bir deydi qizlar. Ikkita oshiq-oshiq ustad Majnuntolda o'tirib turgan u. Hali yigit ham qishlardan kelgan ekan, ko'p ham gapni bilmaydi, yarim soat jim o'tiribdi. Bir soat jim o'tiribdi, qiz ham zerikib ketib, "Sota Mirza aka, bir soatdan beri gapirmaysiz. Nima haqida o'ylayapsiz siz, Sota Mirza, nima deyishni bilmasdan?" Xolposhaxon, "Haligi siz o'ylagan narsani o'ylayapman desa, betim qurg'ur uyasiz" dedi. Qarang do'stlar, sevgini ko'zi ko'r bo'lar ekan. Yaxshi ko'rib qolsangiz, u rusmi, armanmi, gruzinmi, orqasidan ketaverar ekansiz. Tilini tushunmasangiz ham baribir ekan. Bir o'zbek yigiti Toshkentga kelib, rus qizni yaxshi ko'rib qopti. Endi bizda o'zbeklarda uchrashuv asosan 12 dan keyin chavalar tagida bo'ladi. Hali yigit ham 12 dan kelib Natashani chaqirayapti. "Natasha xon! U, Natasha! Natasha!" Desa Natasha uxlayotgan ekan, onasi chiqib, "Chovam nada, ana spi" desa, "Voy, kasalmi?" dermiş. Do'stlar, odam armiyadan kelganiga juda ham qiziq bo'lar ekan-da. Endi bizda o'zbeklar armiyadan kelganiga darrov uylantirib qo'yadi. Bir yigit armiyadan kelibdi, bir yil bo'pti, uydagilar uylanmabdi. Qulog'iga har xil gaplar chalinib ketar ekan, ikkita qo'shni bir-biri bilan gaplashib turibdi. "Ovsinjon, o'g'lingizni armiyadan kelganiga bir yil bo'lyapti. Qachon uylantirasiz?" desa, "Voy, o'sin ey, hech o'g'limni tengi chiqmayapti, tengi chiqsa uylantiraman" desa, o'g'li eshitib qolib, "Aya, menga nochiroq ham bo'laveradi" dermiş. Qizlarimiz ham bino emas lekin. Onda bitirgandan keyin o'qishga kira olmay qoladigan bo'lsa, juda ham o'zgarib qolar ekan, o'smalar deb qo'yib. Bir odam ishdan kelsa, qiz yugurib chiqib, "Voy dada, keldingizmi? Voy dada, choy ichasizmi? Voy dada, davolasizmi?" desin, achchig'i chiqib, "Hadi voy o'lmagin, erga berib yuboraman" desa, "Voy ey, voy ey, voy ey, voy ey" dermiş.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Zo'r mozosh.
1: Nimasini aytasiz? Anchadan beri bunaqangi bo'shashmagandi.
3: To'yimni shunaqa plajda yoki biror bir suv bo'yida chiroyli qilib o'tkazish niyatim bordi. To'yim bo'lmadi-yu, lekin sevimli xotinim bilan maza qilib dam olamiz.
1: Jona, bu yerda akulalar yo'qmikan?
3: Borligi uchun ham seni olib keldim-da.
1: Voy, hazilingiz qursin.
3: Azizam, 32 oyoqli semiz yungli jonzot nima ekanligini bilasanmi?
1: Nima ekan u?
3: Nimaligini o'zim ham bilmayman-u, lekin hozir ustingni olib tashlashga harakat qilib ko'raman. Asalim, buni Gavayi orollari deb qo'yishibdi. Yuring, bitta-bitta sho'ng'ib chiqamiz.
1: Mayli, yuring. O'lsin mahluqingiz. Yuragimni yordi-ya.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylaru yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib, bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va judayam chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz buniyot etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркет радиосер.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Abi deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham, pochcham yo'qmi deyman. Ne qarang, opa. Sizga bir temir er kerak.
3: Zaharchi ekansiz, ha?
2: Ya, buni shaptiring. Ha, sizga demoqchi bo'lganim, ko'ring.
3: Hech kim eshitmasin-ku.
2: Aynan sizga atalgan sovg'a bor, opa.
3: Voy, sovg'a deysiz,
2: sovg'a, zo'r sovg'a.
3: Umrimda sovg'a olmaganman birontasidan.
2: E, sovg'ani ko'rmagan ekansiz. Mana bu, o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
3: Qo'llanma.
2: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
3: Xo'p, xo'p, xo'p.
2: Bosib ishlataverasiz.
3: Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p.
2: Ha, ketdim.
3: E, shoshmang, shoshmang, o'rgatib turasiz, qaqqitapsiz.
2: Yo, vaqtim yo'q, men.
3: Voy, yashama gurlar.
2: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
3: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
4: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
3: Voy, bo'lmasa!
2: Asalim dedimmi?
3: Umrim ulo biroq bo'lib bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman.
2: Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
3: Qani? Hoshimjon ichmaydi, chekmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Ichmagan, chekmagan erkakda o'zi yo'q. Xo'sh, Hoshimjon qizlar bilan yurmaydi. Begona ayollarga ko'z olaytirmaydi. Chunki unga tyolkalarga ko'z olaytirmaslik uchun maxsus moslama o'rnatilgan. Moslama? Yo'q-e?
2: Bilmadim bu moslama buni qayeriga o'rnatilgan. Mana shu moslamadan hamma erkaklarga bir boshda o'rnatib chiqish kerak.
3: Qani bir ko'ray. Asosiysi Hoshimjon u doimo ro'zg'or ishlariga tayyor. Qanaqa ro'zg'or ishlar? Qani
4: axlatga, axlatga, axlatga, axlatga, axlatga.
2: Axlatga degani musor tashab kelsa kerak-da.
3: Rosa chimosini chiqarayapman-da endi buni mana. Bitta musorga ham chiqarib yuboraman. Qo'shinlarning oldida hisobga qilaman. Mana buni sovg'a desa bo'ladi.
2: Hoshimjon har qanday vaziyatda ham tayyor turadigan dasturi bor. Masalan, uyingizga o'g'ri tushdi. Qani? O'g'rilar.
4: To'xta. Ko'zingni o'yar. Sochingni yular. Ichagingni yesam.
5: Voda! Voda!
2: Kuchingni ham kerak yo'q. Bir yaqin mehmon kelsangiz, tashlab ketsangiz, itga o'xshab qo'riqlab turaverar ekan. Voy, zo'r ekan. Voy, hammasi yaxshi. Yana Hoshimjon zo'r haydovchi. U har qanday gay xodimini boshini aylantirib ketadi.
3: Fuqaro, siz tezlikni oshirdingiz.
6: Salom, men Ravshan Komilovman. Trassaga uzoqmi?
7: Ko'rmisiz? Ko'rmisiz? Hangoma ustalari.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Назор, узямчи, машу концерты, раз и кутудым де.
2: Ха, зор бывает-то, айнахса декорация снет не сама.
3: Вой-вой, Назор, ану на хараге, ану артистнымеге бегауна хотынна холынна упуатты. Hamman oldu, uyalmaydi mı?
2: İyi, aslizoda. Nima, esingdan chiqdi mı? Hozir grip hamma joyda bor. Agar ozdan opsa yuqib qolishi mumkin-da.
3: Bor, yana boshlab ossam, Nazo.
2: Amayla, hazillashdim. Iya, aslizoda, qara, u vantda o'tirgan qizning ko'ynagi chiroyli ekan, a?
3: Qaysini aytvassam?
2: Ana, 3-chi qatorda o'tiribdi-ku. Qizil ko'ynak kiyib olgan-chi.
3: Nazo, nima, ko'rmayapsanmi? Bu kambag'allar kiyimi-ku.
2: Nega endi? Fasoni zo'r ekan-u. Undan keyin kambag'al bo'lsa konsertga tusharmidi?
3: Agar boyvochchi bo'lganda yarim metrdan kiyim tiktirmasdi. Biri to'la 2-3 metr olardi, tushundingmi?
1: 2 dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Urto menga qara, ma'mun nimaligini bilasanmi?
5: Ma'mun mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, paylasibmi? U buni tatib ko'rgach, paylasibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, urto, u botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, yaxkin.
4: Ma, urto, ma'mun olgan bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rto.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rto, aytdim-ku, kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rto, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman, shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: Kech.
1: Sizga bosh bilan ishlash mumkin emas. Axir buning iloji yo'q. Mening ishim bosh bilan.
2: Nima, yozuvchi olimmisiz?
1: Yo'q, sartaroshman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xo'p, endi san'atkorlarning hayoti juda qiyin bo'ladi. Mana hozir sal tomog'im bo'g'ilgan, sababini aytmayman, keyin oxirida aytamiz nimaligini. Ota-bobomiz aytgan, erni er qilgan xotin, erni qilgan xotin deydi. Ha? Bu artistlarning kasbi qiyin. Hamma ham artistga erga tegavermaydi. To'g'rimi-yo'qmi? Mashinam o'zim ham uylanishda rosa qiynalganman. Birontasi menga tegmagan. Tegmaymiz, artist xotini ko'p bo'ladi degan. Keyin men ham rosa qizlarni haligi o'ynaganman. Ancha munchasini pisan qilmaganman. Bahona topib o'rganman. Akam o'boraveradi, men yo'q deyveraman. Ha, buni nima olmaysan deydi. Bu olmayman dedim. Nega dedi? Men aytdim bu haligi ikki gapi birda gapirib dedim. Haligi deb qo'yadi dedim. Nima qilib dedi? Desa dedi. Ha, inson dedi nafas oladi dedi. Men aytdim bu g'alati nafas olar ekan bo'lmaydi dedim. Bu yambulisiga kichkina dedim. Ha, nima qilib kichkina bo'lsa dedi. Ha, men aytdim chelakda suv tashsa haligi chelak yerga tegib chelak teshiladi dedim. Ha deganda yangi chelak olib beramanmi dedim. Ha, bunisi nima bo'lmaydi dedi. Unisi bo'lmaydi semiz dedim. Desam yek kallang qursin. Xotinni olsang semizini ol dedi. Xotining semiz bo'lsa joningni rohati dedi. Ha? Mana shu dedi jahling chiqsa dedi qulog'ing tagiga urasan qochasan orqangdan quvib yetolmaydi dedi. Bunisiga jahling chiqsa shunday itarasan gup etib yiqiladi ishga borib kelguningcha turolmay qiynalib yotaveradi deydi. Ammo aytdim to'g'ri kechasi adashib ustimga yiqilsa nima bo'ladi? Hushyor bo'lasan dedi. Yana bittasini topdi. Bu nima bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi dedim. Nega dedi? Men aytdim nuqul gapirsam tirnog'ini kavlaydi. Unisini qo'yib bunisini qo'yib bunisini qo'llari tugaganda oyog'ini boshlat dedim. Oyog'i tugasa nima qiladi dedim. Desam ey kallang qursin. Qiz bola uyatchang bo'ladi. Uyalganda tirnog'ini tagini kavlaydi. Har chetib tishlab oladi. Buni nimasi yomon dedi. Yomon dedim. Bular to'yotguncha o'zini tirnog'ini kavlaydi. To'yotgandan keyin manikini kavlaydi dedim. Shuning uchun bu san'atkorlarga haligi xotin bo'lib, ular bilan oila qurib farzand qilgan ayollarga ming rahmat deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Az aş? Kino yoktu mu?
1: Voy, dahshat ekan ha. Anchadan beri bunaqa mazza qilmagandim. Tez-tez olib tushing.
5: Har oyda bitta yetadi-da. Nima kerak senga yana? Bekorchi vaqtim bormi?
1: Vostaka. Haligi sevishganlarni qarang. Juda ham bir-biriga mehribon. Sevgi shunaqa bo'lsa, nima deysiz?
5: Ha, mayli. Ko'p gapirma. Qorning ochdimi?
1: Juda ham, bo'riday.
5: Kafegami, restorangami, kiramizmi?
1: Bo'pti. Nima berasiz?
5: Nima obering?
1: Hamma narsa.
5: Hamma narsani sug'dira olasanmi?
1: Sug'diramiz-de.
5: Xo'p, bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas.
1: Ha, ayt

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yoparkan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olarkanu, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab, yomonlikni ulashsang o'zing bilan qolajak, yaxshilikni ilinsang o'zingga qaytajak deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olarkanu, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedim. Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi bu nima qilganim deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib, yomonlikni ulashsang o'zing bilan qolajak, yaxshilikni ilinsang o'zingga qaytajak deb ayolning dilidagi fikrlardan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofa dedim. Mazam yo'q, juda nochor ahvol dedim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi. Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak, yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Qamoqxonada hibsga olingan ikkita mahbus suhbatlashyapti. Mayqani, sani nimaga qamashdi? He, ishxonada o'tiruvdim ishlab. Bir payt shu isib ketib qoldi-da kun. Portishkani oynagini ochib qo'ydim-da, ochib qo'yib, o'tirdim shundan keyin mana qamvorishdi. Shoshma, qayerda ishlaysan? Suv asti kemasida.

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustalari.
2: Ofitsiant, nega ovqatingiz sovuq?
3: Shoshilmang, shoshilmang. Uni chaqmay qo'ya qoling. Xuddi mana shuning uchun men bu yerda o'tiribman.
2: Nima uchun?
3: Shuning uchun biz mehmonlarimizning azdodlarga kechiktirmasdan hozir javoblik bilan javob qaytarish uchun bu yerda o'tiribmiz. Oldinlari boshqacha edi. Qoranda uchragan kamchiliklarni shikoyat daftariga yozib, agarda unga shikoyat daftari berilsa, bir haftagacha direktsiyadan javob kutardi.
2: Xo'sh,
3: endi esa biz uchragan kamchiliklarga xuddi shu yerda kechiktirmasdan javob berishga kelishdik. Men sizning stolingizga biriktirilganman. Har qanday savollaringizga javob beruvchi direksiya vakiliman.
2: Shunday deding?
3: Ha, men sizni birinchi shikoyatingizga javob berishdan behad to'g'ri, ovqat sovuq albatta. Sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Ovqatlardan tayyorlanadigan qozonlar konstruksiyasi va oshxonada ish tartibi buzilganligi sababli bizning restoran xurandalarga ovqatni sovuq holda beryapti. O'zingiz tushunasiz, ofitsiant taomni ko'tarib kelarkan, uni doimo o'z hovuri bilan istadi. Lekin ovqat sovuq. Mayli, aybdorlarni aniqlaymiz. Sizdan o'tinib kechirim so'raymiz.
2: Bu gapga e'tiroz bildirish qiyin. Endi men tushunaman. Ammo mana bu kartoshkaga nima deysiz? Meni siz bilan adibada aytib o'tirishga xushim yo'q. Axir bu nima degan? Ha? Bu nima degan gap? Kartoshkadan benzin hidi kelyapti.
3: Bunday deng. Hammasi tushunarli. Javob berishga shoshilaman. Oldingi haftada kartoshka pishiradigan qozonga tasodifan butilkada benzin tushib ketgandi. Aybdorlar tekshirilib, qattiq jazo olingan.
2: Ha, hammasi tushunarli. Lekin men benzinni hidini bunaqangi qo'lansa bo'lishini o'ylamagan edim. Umuman chakki emas. Lekin go'shtchi, qattiq chaynab bo'lmaydi. Xuddi shamga o'xshaydi.
3: Tushunaman. Uni hazm qilish albatta biroz og'ir. Lekin ba'zi bir tushunmovchiliklar sababli oshxonaga kirib qolibdi. Bunga javobgar kishilar hayfsan olishgan. Bu faqat tushunmovchilik xolos. Endi tushunarlimi?
2: Ha, endi umuman tushunarli. Lekin piyoz dog'idan chiqqan mana bu qog'ozga nima deysiz?
3: Bu ham tushunarli. Bilasizmi? Sevishganlarning bema'ni sho'xligi. Bu oshpazning xotiridan kelgan maktub. Oshpazga va uning umr yo'ldoshiga shaxsiy maktublarni ana shu piyoz dog'lar orqali yubormasliklarini qayd qilaman. Chin dildan
2: so'rayman.
3: Nimalar bo'lyapti o'zi? Menga qarang. Siz o'zingizni yomon his qilyapsizmi?
2: Qornimda to'satdan kuchli og'riq paydo bo'lib qoldi. Bilmayman nima bo'ldi. Tushuna olmayapman.
3: Shuni ham tushunmaysizmi? Hammasi aniq-ku. Bekorga bezovta bo'lmang. Bezovta bo'lmang. Sababsiz albatta hech narsa bo'lmaydi. Ayib haligi pishmagan go'shtda. Men sizga aytsam, aybdorlar qattiq jazolanadilar. Bundan tashqari, bu bizning restoranda fojia bilan tugaydigan birinchi hodisa emas.
2: Nima?
0: Hangoma ustalari.

o'ziga bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'urur yo'q tentagim, meni yo'qla kelgan emissan yar.

0: corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, qaniydi haftasiga atigi 2 marta darsga borsa edi, qolgan 5 kunda mazza qilib dam olsa.
2: Ha, zo'r bo'lardi. Qani endi o'sha 2 kun hamchi shanba bilan yakshanbaga to'g'ri kelsa.
1: Unaqada yana ham zo'r bo'lardi, o'rta.
2: Voy, asl zo'da.
1: Ha, Nazo, nima bo'ldi? Gapirsang-chi, nimaga gapirmayapsan? Nima tushunmayapman? Amayli, mana qog'oz bilan ruchka yozib ber. Nima demoqchiligingni? Nima tilimni ari chaqib oldi? Nima qilsam bo'ladi? Ha, hozir doktorga yozib beraman. Mana, doktorga borish kerak. Endi sen yoz. Ovsarmisan, gapirsang qulog'im eshitadi-ku. Voy, rostdan ham o'zi ari sen nimaga chaqdi?
2: Tuba, ari chaqoyin odam qattan biladi nimaga chaqqanini. Qizilmisan? Uff, aslida hazillashyotgandim. Nima qilarkansan degandim-de.
1: O'zim ham biluvdim hazillashganingni.
2: Aslzoda, agar bilsang, asalari chaqib olsa-chi, juda ham shirin qiz bo'lib qolar ekansan.
1: Unaqa desan, qovari chaqib olgan ekan-de, Nazo.
2: Yo'q, manacha asalari rossa ham ko'p chaqqan. Shunga ham shirangina qizman-de.
1: Ha, rossa ham shirinsan. Nimasini aytasan?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir, qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi. Qalb esa boqiydir.
4: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

zalida sudlanuvchi 5 yil mobaynida xotiningiz bilan gaplashmaganingizni nima bilan izohlaysiz? Yaxshi tarbiya ko'rganim bilan, ya'ni ayol kishining gapini bo'lgim kelmaydi.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Jonim, yo'qligimda shug'ul qilmasdan umnitsa bo'lib o'tiringa. Xo'p, senga ishonaman. Ha? Miyig'losan? Xo'y, tinchgina ketib oling iltimos.
4: Siz faqat ketib olishni o'ylaysiz. Men nima qilaman? Bitta o'zim katta uyda.
3: Bo'ldi, bo'ldi, asalim. Shunaqa paytdachi, xohlagan bitta rasmimni olib, birpas qarab tursin, o'zing kelasan. Haligi Yaponiyada, Gretsiyada tushgan rasmlarimiz bor-ku, o'shani olgin.
4: Mayli, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Mana qarang, agar begona ayollarga qarasangiz, o'ldiraman, eslab qoling.
3: Xo'p, xo'p. Mani jonim yagonam sansan-ku. Nima olib kelasan safardan?
4: Hech narsa kerak emas, hamma narsam bor-ku. Voy toba, ketmasingizdan sog'inishni boshlayapman. Ketganingizdan keyin nima bo'ladi?
3: Ha, mayli, bo'pti, ozoda, hozir bo'zdim ketadi. Bo'pti, o'zing ixtiyor qilgin, xo'pmi?
4: Uf, baribir ham ishonmayapman.
3: Ozo, nimaga ishonmaysan? Tushunmayman desanga. Bu nima?
1: Zubnoy pasta.
3: Nima qilaman zubnoy pastani? Bor-ku hamma narsam.
4: Bu meniki. Boshqacharoq-da. Yo'qligimda yana yangidan yangi teshiklar orttirib olmang deyapman-da.

0: Ko'ngil sarhatlaringiz darvozalarini bahor nafasiga keng oching.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Qamoqxonada ikkita mahbus suhbatlashib o'tirishibdi.
2: Meg'ana, seni o'zi nega hibsga olishgan?
3: Ha, bilasanmi? 4 ta taqa o'g'irlaganim uchun.
2: Ha, 4 ta taqa uchun ham hibsga olisharkanmi?
3: Ha, nimasini aytasan? Ustida oti ham bor edi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Nima, yana sunnaqul bossammi? Ozmasam nima qili? Aybmandami?
1: Doktorga bor?
0: Boruvdim. Doktorga meni kasalimni xalqona yo'l bilan davolasa bo'ladimi deb so'rasam, albatta bo'ladi. Oq xalat sotib olasiz. Cho'ntagiga 100 dollar solib sizni davolaydigan doktorga sovg'a qilasiz dedi.
1: Xo'sh, keyinchi?
0: Keyin, voy asizoda, nimaga boshingni qimirlatib turibsan?
1: Jim tur, senga maslahat bermoqchi edim. Fikr kelayotgan joyda miyam bilan aqlim o'rtasida tiqilib qoldi. O'zi ham rosa katta maslahat edi deb o'rtoq.
2: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo aloqa

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Алло.
2: Алло.

0: Bordi-de.
1: Xo'sh, nima xizmat bor?
0: Axlatni tashlab kelsiz. Men ungacha serial ko'rib turaman, xo'pmi?
1: Asalim, jonim, o'zi endi o'tirdim.
0: Ye, undan oldin nima qilyatdingiz?
1: Ha, undan oldin yotuvdim.
0: Bo'ldi qiling-da, hazillaringizni. Toba qildim. Shu kichkinagina ishni ham qila olmaysiz. Men hali uylarni tozalab, ovqat qilishim kerak. Bugun oyim kelaman degandilar.
1: Jonajon, kuyovlarini ko'rgilari kelib qopti-da. Bitta narsaga besh ketaman, azosh. Xudo bor-da. Bugun kakras gapim bor. Kechroq kelsam, onajoning bilan mazza qilib gaplashib, zeriktirmasdan o'tirgan. Xo'pmi?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmish o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular haliyam urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi:
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam, hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi:
2: "Qizalog'im,
1: ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: geç.
1: İkita qo'shni suhbatlashyapti. Menga qarang. Xo'p, mana misol men gazetaga e'lon bermoqchiman. Shuni odamlar o'qirmaydi-ku, ha? He, nimaga o'qimaydi? O'qiydi hamma. Xotirjam bo'ling. Mana misol menam gazetaga e'lon berganman. Ha, menga qoravul kerak deb. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Natija?
2: Do'konimni o'marib ketishdi.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men o'zi kimman? Men Baxtiyor Zaripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov. Ko'rib turibsizlar, bo'yim pastroq, martabam baland bo'lgani bilan. Uni ustiga juda chiroyliman, ha? Shuning uchun shu yerda o'tirgan qizlardan iltimos, meni sevib qolmanglar. Men baribir sizlarga uylana olmayman, chunki buyuk odamlar tanho yashash kerak. Meni ham bilaman, qizlar sevib qoladi meni. Albatta, qayerga borsam qizlar sevib qoladi. Nima qilay? Men ham sizlarni qiynamoqchi emasman. Men yuzimni to'sib ham kelmoqchi edim, lekin baribir qizlar sevib qolishadi, chunki figura sotib qo'yadi-da. Ko'rdinglarmi, gap bilan bo'lib sizlarni bayramlar bilan tabriklash esdan chiqibdi. Meni ko'rib turishlar uchun katta bayram bo'lsa kerak albatta. Men o'zi Andijon paxtachilik institutida o'qiyman. 5-chi kursda 8 yildan beri. Bir domla aytadi: "Va Ahmedov hali ham bitirmadingmi?" desa, "Ha, endi domla biz absalaman o'qiyapmiz-da. Absala qilyapmiz. Ketgandan keyin sen nima ishing bor, birodar bolasiman, bitiram." "Yo'q. Nima ishing bor? O'zing 70 ga kirib hali ham aspirant olib yurasan, men senga so'radim-ku." Biz Andijon paxtachilik institutida 3000 dan ziyod student o'qiydi. A'lo baholarga o'qiydi bittasi. Masalan men, birorta ham to'rim yo'q, hammasi 3. Biz Andijon paxtachilik institutida men qana qilib kirib olganimni aytayim, hozir oshkoralik. Men boshqalarga o'xshab tanish bilish yoki pul orqali kirmaganman, ha. Men kallam bilan kirganman desam ishonmanglar. Lekin oshkoralik nimaligini bilaman. Masalan, oshkoralik bu qarilarni betidan olish degani emas. Oshkoralik degani o'z-o'zini tanqid. Masalan, 1-chi kurs studenti 5-chi kurs studentini tanqid qilishi mumkin, agar kalta yegisi kelsa. Xuddi shunday student domlani tanqid qilishi mumkin, agar ekzamindan yiqilgisi kelsa. Shunaqa. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hamvelarga.
2: Hangoma ustalari.

0: 4-etajdan itarvoribdi.
1: Nimaga?
0: Uni etishi bo'yicha bu elektr stansiyasini aybi ekan.
1: Tushunmadim. Qanaqasiga?
0: Chunki uyida chiroq o'chib qolgan ekan. Qorong'ida qaynanasi bilan xotinini adashtirib qo'yibdi-da. Bundan o'zim ham afsusdaman dedi. O'rgildim unaqangi vafodor erdan.
1: Hozircha vafodorlar qopti, Maslzoda. Mana masalan, kecha mahalladagi o'rtoqlarim bilan parkda aylanib yurgandik. Bir payt qarasam, bitta bola qizga sevgi izhor qilayotgan ekan.
0: Qana qilib sevgi izhor qilayotgan ekan?
1: Jonim, men sizni sevaman. Ishqingizda kuyaman. Olov bo'lib yonaman. Siz uchun jonimni ham berishga tayyorman deb turganda, anu qiz yigitni gapini bo'lib, to'xting, o'zi menga uylanish niyatingiz bormi deb so'rasa, yigiti nima deganini bilasanmi?
0: O'sh nima dedi?
1: Shunda zo'r suhbatimizni belga tepding-ku desa bo'ladimi?
2: 2 dugona.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Mana endi yaxshi niyatda odamlar lotareyalar olamiz, zaymlar olamiz, biror narsa yutib olamiz deb olamizda buni. Bir 90 ga kirgan otaxon ikkita zaym olgan ekanlar, o'yini kelgan kuni zibir kassaga boribdilar. Omonat kassaga borib, mana shuni ko'rib berchi o'g'lim, zora bizga bir zambarad o'qi chiqqan bo'lsa, o'zi bizga ishtima chiqmaydi deb bersa, haligi bola ikki zaymni olib qarasating, qay ko'z bilan ko'rsinki 10 mingdan 20 ming so'm chiqib turganmishda. Cholga aytaysa, chol qarib qolgan. Naroqqa ketib qolishi mumkin. Aytmaysam, zaym haligini qo'lda titrab turibdi. Nima qilishni bilmay, yaqin joyda bir nevropatolog vrach bor ekan, haligini chaqirtirib kelishibdi. Vrachga qarab, "Har qalay siz vrach odamsiz. Mana bu odam 10 mingdan 20 ming yutib oldi. Qanaqa qilib aytishni bilmayapmiz. Mana shuni siz sekin tushuntirib bersangizda, shu otaxonga otaxon qo'rqmasdan olib ketsalar. Agar biz aytib qo'ysak, hozir biror narsa bo'lib qolishlari mumkin. Baloga qolamiz desa, nevropatolog ham haligini qo'ydan zaymni olib uzoqdan olib kelibdi. Xo'sh, otaxon, mana shu ikkita zaymingiz. Faras qiling, siz shu ikkita zaymga 2 mingdan 4 ming so'm yutib oldingiz. Nima qilardingiz? Rostini ayting desa, "Ha endi o'g'lim, rostini aytadigan bo'lsam, o'sha 4 mingda yutsam uylar ham eskib qolgan. Bir remont qildirib yubordim-da." Desa, "Otaxon, agar 5 mingdan 10 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Agar 5 mingdan 10 ming yutganimda armiyada bir o'g'lim bor, kelsa uylab, to'y qilib, xalqqa osh berib yubordim." desa, "Otaxon, rostini ayting, 10 mingdan 20 ming yutganingizda nima qilardingiz?" desa, "Ey o'g'il bola gap, 10 mingdan 20 ming yutganimda yarmini senga berardim." desa, nevropatolog duppa tushgan ekan qarab.
4: Endi mana hozir bugungi kechamizni boshqarib borayotgan respublika televideniyasini diktorlarini ko'rib tanidinglar. Meni ham tanidinglarmi? Men ham hamkasbman bularga. Har kuni radiodan chiqaman, ko'rmaysizlarmi meni? Ha? Ishonmaysizlarmi? Ishonmasanglar, radiodan mana ikkita uchta lenta olib kelganman, ishontirish uchun sizlarni.
2: Bari sho'ring qorg'ur yigit uylanibdi, qarang. Nega sho'ring qorg'ur bo'ladi deysizmi? To'ydan 15 kun o'tar o'tmas xotini qo'chqordek o'g'il tug'ibdi, qarang. Rosa boshi qotibdi, nima qilsammikin? Qayda borsammikin yo xotinni urib o'ldirsammikin debdi. Rosa boshi qotib, detskiy merga borib, birinchisini bolalar uchun bir popka ko'tarib ketdi, qarang. Popkani olib kelsa xotini jahl qilibdi. "Hay dadasi, yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham popka olib keladimi?" desa, "Er beparvo. Ha, shoshib qolmaylik," dedim-da xotin deb. "Anaqa shoshib qolasiz, bolangiz endi tug'ildi-ku," desa, "Ha xotin, 15 kun deganda dunyoga keldi bo'lamiz. Ajabmas, 3-4 haftadan keyin maktabga chiqib ketib qolsa shoshib qolmaylik," dedim-da.

0: Podcast radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka shu oynaga hayronman de.
3: Nimaga? Nima bo'ldi? Yana tinchlikmi ozo?
1: Yo'q, sotib olganimizdan bericha oyna hech ham o'zgarmaydi. Lekin mani avtoangorim o'zgargani o'zgargan.
3: Qani menga yoyma qarachi.
1: Mana.
3: To'g'ri.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goxi g'azabim kelar, goxi uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq-qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasida liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar, tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan: "Nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu?" dedim. U: "Onangizga qo'ng'iroq qildingizmi?" dedi. Gapiga tushunmadim. "Yo'q, yo'q. Men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kullab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim," dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina "Onajon, men yaxshiman" degan so'zimiz kifoya.

0: avtobusda ketayotgan bir yigit o'rindiqda o'tirib kitob o'qib ketayotgan ekan. Bekatdan bir qiz shoshilib ketdi-da, haligi yigitni boshini tepasiga sumkasini ilib qo'yibdi.
1: Haligi yigit hayron bo'lib, "Hey, yaxshi qiz, nima qilyapsiz? Axir sumkangiz boshimga tushib ketsa, bilasizmi nima bo'lishini? Bilasizmi?" desa haligi qiz,
2: "Ha, xavotir olmang, ichida sinadigan narsasi yo'q."

0: Наркиз радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shu yerda san'atkorlarimiz juda ham bir shaharga bir narsa yangilik yaratdim, qishloqqa albatta yetib boradi. Shunda keng tarqalib ketadi. Mana san'atkorlarimiz bir ashulani aytishga zor o'rtoqlar, aytishga. Bir taniga qishloqdan san'atkordan o'zi oldin aytib hamma joyga tarqatib boradi. Mana qaranglar, bir voqeani ko'rdik hozir. To'yg'injon degan do'stim. Bir yil oldin ko'rganimda juda ham yaxshi edi. Bir ashula chiqib qolgan. Voy alam deb. Qishloqda to'ylarda ham, sahnaga ham chiqib yotib olib alam deb ashula aytishadi. Mana to'yg'inning ahvoli. Voy alam deb aytaveribdi, aytaverib qiynalib qoldi. To'yg'inni agar mana shu ahvolni qishloqda ko'rsa, hamma joyga ashula qilib aytishadi. Yo o'rtoqlar, yana bir ashula. Ashulani qarang. Bu menimcha yoqsa kerak hammaga.

0: kuyarman bir unga bir bunga qarab, qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yor. Hurmatli xotin-qizlar, mana shu yerga bir savol beramiz. Hurmatli erkaklar, mana shu ashulalar sizlarga yoqadimi? Shunchalik ko'pmisizlar? Hurmatli xotin-qizlar, ko'rib qo'yinglar, kim yoqadi deb ha degan bo'lsa, hammasini ikkitadan xotini bor. Endi so'zni qarang. Biri-birisiga o'xshamas yora. Ikkita xotin bir-biriga o'xshasa uylanib nima qiladi? Bittasi qintirg'i bo'lar, bittasi g'ichgacha bo'lar. Kuyarman bir unga, bir bunga qarab. Olov olib ketmaganlaringga shukr qilinglar. Ana endi o'rtoqlar, yana bir ashula. Bu ashulani qarang. Dolana. Dolana, dolana, dolana, tog'dan o'skan dolana, dolana, dolana, dolana, o'z yorini topa olmay mastu hayron dolana. Sen bir tojik og'aynimiz o'rnidan turib, "Eh, haloyi, bu xopiz nima deyapti?" "He? Ey, dolana tog'da o'smay, cho'lda o'sadimi?" "Yo, bunisi ham mayli, tog'lar tasavvur qiling. Bu kishi tog'qa shunday emin erkin yurgan ekanlar, oldini bir shig'il sog'an do'lona tusib chiqibdi. A toqqa chiqqan bayvucha yonida mintiqi bo'ladi. Yo bunisi ham mayli, o'rtoqlar, bir joyiga man qiziqib qoldimki, qarang, bir do'lona shig'il sog'an ko'chama ko'cha xotin oqtarib yuribdi. Gottoba, o'zini yorini topolmay yuribdimikan? Voy, nima ko'p tog'da do'lona ko'p uka, sandan so'rab ham o'tirmaydi. Xohlagan takani do'lonaga uylanaveradi. Lekin shu bir joyi manga yoqdi, xofiz, shu hali mastu hayron do'lona. Endi magazinda nima pul, aroq pul? 15 so'm. Bu yaxshi, yaxshiligi shundaki, shu 15 so'mga borib magazindan aroqni olmaysiz, bir shig'il do'lona ko'chadan masbub kelyapti. Boramiz, bir kiloyimiz mazza qilib kaypchani qilamiz. 2 kiloni yesak do'lonani tagiga o'zimiz ham do'lona bo'lib yotib olamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asilzoda.
1: Ikki dugona.
2: Asilzoda, to'g'risini aytgin, o'zi senga qanaqa yigitlar yoqadi?
3: Agar ochig'ini aytadigan bo'lsam, menga sariq sochli yigitlar yoqadi.
2: Nimaga endi aynan sariq sochlisi?
3: Bilasan-ku, meni hamma narsam bir-biriga mos bo'lishini yoqtiraman.
2: Tushunmadim, qanaqasiga?
3: Shunchaki, oldindan olib qo'ygan mebellarim rangi ham sariq. Shunga yigitlarni ham sariq sochlisini topishim kerak.
2: Qanaqada gazetaga e'lon bersam bo'larkan?
3: Ish berarmikan, nima deysan-a?
2: Bo'lmasam-chi, mana masalan, bitta studentni e'lonni o'qib qoluvdim. Unga ko'ra, ozishingizga yordam beraman. Ya'ni, abet bilan kechki ovqatingizni yeyishib, o'z bo'ynimga olaman deb yozibdi. Agar sen ham shunaqa e'lon yozsang, balki o'xshab qolar.
3: Balki, bilasanmi, kecha men ham bitta e'lon o'qigandim. Uni studentmas, yonib ketgan tovuqlar firmasini direktor yozgan ekan.
2: Xo'sh, nima deb yozibdi?
3: Qovurilgan jo'jalarni optimiga sotaman deb yozibdi. Ahmoq, o'tda yongan tovuqlari bilan biznes qilmoqchi bo'pti.
1: 2 dugona.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, Lali Badakhshon. Uning asl ismi Lalixon bo'lsa ham, dugonalari Lali Badakhshon deb chaqirardilar. Lali Badakhshonning asl basharasi qanaqaligini hali hech kim bilmaydi. Men ham uni 10 yildan beri taniyman. Ammo basharasidagi chorakam 1 kilo bo'yoq asli yuzining qanaqaligini bildirmaydi. Sochi haligacha o'rim ko'rmagan. Qosh ko'zini tutib ketgan sochlari yelkasi-yu quloq chakkasidan aylanib, xuddi kalta paranja yopinganga o'xshatib ko'rsatadi. Qoshi qoramoy surtgandek yiltiraydi. Kipriklarga negadir havorang bo'yoq surtgan, qizil siyoh ichgandek labi qip-qizil. Ko'ylagi hamisha tizzasidan yuqori turadi. Biroq bilan xayrlashayotganda panjalarini qo'ltig'ining tagiga oborib qimirlatadi. U kinoni, tantsani, mashinada yurishni jondan yaxshi ko'radi. Shuni ham aytib qo'yayki, bir o'tirganda 2 kilo marojnini ko'rdim demaydi. Qachon ko'rsangiz, jag'i qimirlab turadi. Yo shokolad, yo konfet so'rib turganini ko'rasiz. Mana shu Lali Badakhshon o'zi tengi yigitlarni nazarga ilmay yuradi. Mashinasi bo'lmasa, teatrlarda oldinda o'tirmasa, oladigan maoshi o'zidan ortmasa nima qizig'i bor? Er bo'lgandan keyin moyanasiga qo'shimcha pensiyasi ham bo'lish kerak-da. Xullas, Lali Badakhshon niyatiga yetib, tepakal qaddi sal bukilgarroq erga chiqdi. Agar Lali Badakhshonning 22 yoshini kuyovning 78 yoshiga qo'shsa, yangi yilda roppa-rosa yuzga kirishar ekan. Erining maoshi mo'ljaldan sal oshiqroq, kattagina pensiya ham oladi. Uning ustiga Volgasi ham bor. Sal kunda Lali Badakhshon erini o'z kepatasiga solib oldi. Unga torshim tiktirdi. O'pkadek qip-qizil galstuk taqib qo'ydi. Tepa tarafida sochi bo'lmasa ham, yon tomoniga ishonib, chakkasidagi paparatkasini ustaraning tig'idek uchli qildirdi. Soqol ham qulog'ini ushlagancha ketdi. Tupudagina mo'ylovining o'zi qoldi. Endi kuyov to'ra sirkning otidek gijinglab, kelin bolaning ketidan sumka ko'tarib yuradigan bo'ldi. Omonat kassadagi pullarning rangi o'cha boshladi. Restoran cholg'uvchilari ular stolga o'tirishlari bilan tepalarga kelib surnay chalishadi. Kuyov yasharish uchun ertalab turib radioning quloqini buraydigan jismoniy tarbiyani oxirgacha ado etib, tokning zangidek bujmayib qolgan bo'yinlarni qo'l sochiq bilan avval ko'karib, keyin qizarib ketguncha ishqaydigan bo'ldi. Bugun yangi yil arafasida shaxsiy Volgasining bagaj xonasini to'ldirib bozordan qaytayotganlarda kuyov bola yo'l chetida olazarak bo'lib turgan o'rta yashar chiroyligina juvonni ko'rib besaramjon bo'lib qoldi. Mashinadan tusha solib unga qarab yugurdi. Lali Badakhshon uning bu ahvolini ko'rib hang-bang bo'lib qoldi.
4: Bu qanaqa sharmandalik?
3: O'z xotiningni ko'z oldida-ya. Lali Badakhshon undan ko'zini uzmasdi. Eri bo'lsa, juvonni bag'riga bosib ko'rishdi. Uni avaylab skameykaga o'tqazdi-da, yelkasiga qo'lini tashlab, nimalardir deya boshladi. Lali Badakhshon chidamadi. Zarda bilan ular tarafga yurdi. Qarasa, eri juvonning ikki qo'lini hovuchlari orasiga olib iljaydi. Lali Badakhshonning jon poni chiqib ketay dedi. Eri yonini kovlab karmonini oldi. Undan ikkita 50 so'mlik olib juvonga uzatdi. Lali Badakhshonning sabri tugadi. Tars turs yurib ular tepasiga keldi. Eri dik o'rnidan turdi-da juvonga uni tanishtira boshladi.
4: Maston buying bilan tanishib qo'y.
3: Lali Badakhshon shoshib qoldi. Chunki u 22 yoshga kirib 50 yashar nevarasini endi ko'rayotgan edi. Thank you.

0: Jviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Osh. Professor Obid Rasulovich yangi mahallaga ko'chib kelganiga bir oydan oshdi. Bir kuni ertalab tong qorong'usida darvoza taqillab qoldi. Professor pijamasini kiyib chiqsa, yon qo'shnisi Xoliq tajang turibdi. Domla, odam deganim peshingacha uxlaydimi? Dedi u shang'illab. Qani, otlaning darrov. Obid Rasulovichning kechasi ishlaydigan odati bor edi. Barvaqt turish malol kelardi.
2: Qayoqqa?
1: Dedi ikkilanibroq.
3: Qayoqqa bo'lardi oshkada?
1: Xoliq tajang shuni ham bilmaysizmi degandek qo'lini paxsa qilib tushuntirdi.
3: Shokir vaq-vaqning qudasi bor-ku, supermarketda ishlaydigan. Ana o'sha jiyanini o'g'lini sunnat qildiryapti. Choyxonaning oldida avtobus kutib turibdi. Qani bo'ling chaqqan-chaqqan.
1: Professor Shokir vaq-vaqning o'zi kim, qudasi kim u, qudasining jiyani kim? So'ragisi keldi-yu, qo'shnisining rayini qaytarishga iymandi. Nima qilsa ham ko'zdek qo'shni, buning ustiga tajang, ikkovlari uzun qisqa bo'lib yo'lga tushdilar. Xoliq tajang yo'l-yo'lakay yana 6 xonadonning darvozasini taqillatib, odamlarni uyg'otdi. Chindan ham choyxona oldida avtobus kutib turgan ekan. Qo'yliqqa yetib borishguncha g'ira-shira tong yorishdi. Tumonat odam it egasini tanimaydi. Obid Rasulovich eng yaqin qarindoshlari, ko'z qiymas hamkasblarining to'yiga bormasa, nahorga oshga ko'p ham qiziqmas edi. Butun boshli olomonni ko'rib hayron qoldi. Karnay g'artillagan, surnay nola chekkan, qo'shnog'ora takatun qilib, doiralar gijbanglab yotibdi. To'yxonaning bir tomoni 9 qavatli bino, ikkinchi yon bosh qator ketgan uchastkalar ekan. Obid Rasulovich bir osham yesa yedi, yemasa yo'q. Ammo Xoliq tajang nahorga oshning hadisini ko'p olgan ekan. Yeb bo'lib piyolaga mo'lgina qand tashlab choy ichishni, bir karjgina tarvuz, yarim boshgina uzun tanovul qilishni ham unutmadi.
3: Ammo oshni iliq qilib yubordi azamat,
1: dedi oshpazni maqtab. Obid Rasulovich hammadan ham to'yxona atrofidagi xonadonlarda turadiganlarga achindi. Har kuni ahvol shu bo'lsa, bechoralar qachon dam oladi degan ma'noda gap boshlagan edi. Xoliq tajang qayirib tashladi.
3: Be, nima deyapsiz domla? Bular tong otmasdan nog'ora tovushini eshitmasa, qumori tutadigan bo'lib qolgan. Siz xoinaxoy xizmatga borsangiz kerak.
1: Bo'pti, osh yegan qo'lingizni bering. Men choyxonada bo'laman.
3: Yo, peshinga dimlama pimlama organizovat qilib qo'yayman.
1: Yo, rahmat. Obid Rasulovich shosha-pisha bosh chayqadi. O'zingiz bahuzur. Xoliq tajang allaqaysi bozorda qorovul bo'lib ishlar, 3 kunda bir ishga borar, qolgan kunlari maishat edi.
3: Bo'pti bo'lmasa,
1: u professorning qo'lini silkitib qisdi.
3: Chiqib turing choyxona poyxonaga bundoq. Tobutkashmi saxir domla?
1: Albatta. Obid Rasulovich xijolat chekib, bosh silkigancha yo'lga ravona bo'ldi. Saharlab turishga o'rganmagani uchun kun bo'yi boshi g'ullab yurdi. Aksiga olib, kechqurun ilmiy kengash bor edi. Ko'riladigan masalalar cho'zilib, majlis yarim kechagacha davom etdi. Uyga qaytdi-yu, bir piyola choy ichib yotib qoldi. Qancha uxlaganini bilmaydi. Bir mahal darvoza kechagidan ham qattiqroq taqillay boshladi. U vahima ichida soatiga qarasa, 4:30 bo'pti. Er-xotin darvozaga yugurishdi. Eshik oldida yana Xoliq tajang turibdi.
3: Yelingiz uyqu, muchalingiz ko'rpachami domla nima balo?
1: Dedi u askiya qilib.
3: Odamlarga qo'shilingda mundoq. Yotaverasizmi? Galanskiy pechkaning oldida mudragan mushukka o'xshab.
1: Yana oshmi?
2: Professor qo'shnisiga mo'ltirab qaradi.
3: Hada, haligi Yunusobodlik Hasanboy polvonning o'gay o'g'li Nortoy bor-u?
1: Qaysi Nortoy? Dedi professor uning gapini bo'lib.
3: Nimaga tanimaysiz? Qoratoshdagi hammomning qorovuli bor-ku, xotini 3 marta ketma-ket Hasan Husan tuqqan.
1: Shariat bo'yicha er xotin qaytadan nikoh o'qitishgan. Professor hech baloni eslamasa ham, ha deb qo'ya qoldi.
3: Qani barakalla.
1: Xoliq tajang quvonib ketdi.
3: Chu Nortoy deng, xo'p ishning ko'zini biladigan odamda. 3 to'yini qo'shib o'tkazyapti deng. Ham ota-onasining ko'mish to'yini qilyapti, ham beva qaynisinglisini erga beryapti, ham kenji o'g'lini sunnat qilyapti. Qani bo'ling, chaqqon. Hali ham mudrab turibsizmi?
1: Professor osh yemadi. Osh professorni yedi. Karnay tagiga o'tirib qolgan ekan. Mikrofonni og'ziga tiqib baqirayotgan hofizning childoq ovozi u quloqdan kirib, bu quloqdan teshib chiqib ketdi-yo. Tashqariga chiqishganida kechadan beri o'ylab yurgan gapini aytdi. Shu nahorga osh jonivorni sofu azon aytmasdan qilish shartmikin? Soat 8:00dami, 9:00dami? Qilsa ham bo'ladi-ku. Odamlar xotirjam tanovul qilib ishga boradi.
3: Nahorga osh xuddi o'sha sopining azoniga qarab tortiladida, akam aylanay,
1: dedi Xoliq tajang hozir javoblik bilan.
3: Nima mo'ysafitlar palonchi professor bo'kib uxlasinlar deb kutib o'tirish kerakmi? Namozdan chiqib to'g'ri oshga kelaverishadi-da. Obid Rasulovich Moysafidlar osh yeb borib, uyida kun bo'yi uyquni ursa, birov g'ing demaydi. Ishli odamlarga qiyin demoqchi bo'ldi-yu, indamay qo'ya qoldi. Shu kuni kechqurun himoya bor edi. Professor opponent bo'lgani uchun kun bo'yi muk tushib, dissertatsiyani qaytadan o'qib chiqdi. Uyiga kelib kitob varaqlagunicha yana alla mahal bo'ldi. Soat 2 larga yaqin ko'zi ilindi. U qancha uxlaganini bilmaydi, bir mahal darvoza gursillay boshladi. Bu safar Obid Rasulovich shoshilmasdan bora boshladi.
4: Yana nima gap, Xoliqboy? Dedi sovuq ohangda.
3: Qanaqa uyquchi odamsiz domla. Onangiz yostiq bilan qo'sh tuqqanmilar? Bo'ling tezroq, qo'chqor qassob xotiniga 20 qilyapti. Shunday oydek xotini suyak tiqilib o'lib qolsa deng, falokat qosh bilan qovoqning o'rtasida turadi deb shuni aytadida.
4: Bilasizmi? Men qo'chqor qassobni tanimayman, dedi professor qovog'ini solib.
3: Siz tanimasangiz biz taniymiz. 20 yil ulfatchilik qilganmiz. Qoraqamishga ko'chib ketgan bo'lsa ham ataylab aytib ketdi. Siz ham mundoq mahalla kuyiga qo'shiling-da. Qani bo'ling, qassobning oshi qazili bo'ladi.
1: Shu kuni professor o'z xodimlarining oldida sharmanda bo'ldi. Soat 2 ga majlis chaqirgan edi. Tushlikda ozgina tamaddi qildi-yu, stolga boshini qo'ygancha uyquga ketganini o'zi ham bilmay qoldi. Xodimlarning asta-sekin adresli yo'talishidan uyg'onib ketdi. Qarasa, rossa 1 soatcha uxlabdi. Juma kungi osh qora suvda ekan. Shervon Odil degan poshshoni eshitmaganmisiz? Dedi xoliq tajang tong qorong'usida turtinib-surtinib borayotgan professorga.
3: O'sha podsho aytgan ekan, dunyoda 2 kishini xafa qilib bo'lmaydi. Biri tabib, biri oshpaz. To'g'ri-da, tabibni xafa qilsangiz, bir chimdim zahar bersa tamom. Oshpazni xafa qilsangiz, to'y oshiga bir kaf ortiqcha tuz tashlab yuborsa, to'y egasi sharmandada. Ammo lokin Egamberdi oshpazning dong'i Dog'istongacha ketgan. Xudo xohlasa siz ham bunda hovli to'yi qilarsiz, el yurtga osh berarsiz. O'shanda Egamberdi oshpazni xizmatga chaqiramiz. Bugun shu odam o'rtanchi o'g'lining 6-mi 7-chi bolasiga aqiqa qilyapti. Amri ma'ruf eshitamiz.
1: Shunday bo'ldi. Tag'in tumonat odam to'plandi. Imom xatib so'zamolgina yigitcha ekan.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Xijolat pazlik. Bugun Hasanboyning kun bo'yi qo'li ishga bormadi. Boshlig'ining ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilib yurdi. Ko'ngli yomon xijil. O'zini so'kadi. "Ey xomkalla, qovun tushirib o'tiribsan-a?" deya o'zini yanib qo'yadi. Xijolat pazlik ertalab avtobus bekatida boshlangan edi. Avtobus xuddi bodring solingan qopdek yo'lovchilar bilan liq to'lgach, eshiklar sharaqlab yopildi-yu, avtobus kuchanib joyidan jildi. Shu payt Hasanboy semiz gavdasi bilan odamlarni turtib, surtib eshik tomon shoshilib baqirdi.
2: "Voditel, to'xtat!"
1: Avtobusning oldi tomonida turgan yo'lovchilar ham haydovchiga iltimos qilishdi.
2: "Uka, to'xtata qoling, yanglish chiqib qopdi shekilli."
1: Haydovchi "Bu yerda to'xtatish mumkin emas" degandek avtobusni haydab ketaverdi. Hasanboyning baqbaqalardan ter quyilib ketdi. Haydovchi o'jargin yigit ekan, beparvo ketib borardi. Keyingi bekatga yetgachgina avtobus eshiklari lang ochildi. Hasanboy besunaqay gavdasi bilan bir necha yo'lovchini turtib o'tib avtobusdan tushdi. Avtobusdan yo'lovchilarni ezib, yanchib, shampan tiqinidek otilib chiqqach, u yoq bu yoqqa alanglab, hovliqqancha "taksi, taksi" deya baqirgancha to'g'ri kelgan bir mashinani to'xtatdi. Taksi bir zumda avvalgi bekatga olib borib qo'ydi. Hasanboy chor atrofga nazar tashlab, "Atang, boshlig'im ketib qopti" dedi va peshonasiga urib qo'ydi. "Xomkalla, avval u kishini chiqarib, keyin o'zing chiqmaysanmi?" Bo'sh qopdek shalvirab ishxonaga kelgan Hasanboy to'g'ri boshliqning xonasiga boshlabdi. Birdan jonlanib ichkariga otildi.
2: "Salim Mo'minovich, omon eson yetib keldingizmi? Juda xunuk ish bo'ldi-da."
1: Hasanboy ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib egildi. "Nima gap? Tinchlikmi?" hayron bo'ldi boshlig'i.
2: "Ajoyib, oliy himmat odamsiz-da, Salim Mo'minovich. Avtobusga birga chiqqan edik. Qarasam siz yo'qsiz. Sizdek boshliqni tashlab ketishim odobdan emas deb yo'lda tushib, bekatga qaytib bordim. U yerda ham yo'qsiz. Keyin
1: avtobusga chiqayotgan edim," dedi boshliq. "Oldimda qorindor bir odam tushishi esimdan chiqqanmi, birdan intilib qoldi." Hasanboy sekin qopdek qorinni silab qo'ydi. "Unga yo'l beraman deb yerga tushdim," gapida davom etdi boshliq. "Qaytib chiqishga ulgurmadim. Eshik yopildi-yu, yurib ketdi. Keyin taksida kelaverdim."
2: "O'sha men edim,"
1: deyishga Hasanboyning tili bormadi.

0: Hajviyalar xonasi.
1: Prit Aymla, Eston hajvchisi. Pichoq izlab ketdi.
2: Marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz, dedi xaridor.
3: Bir daqiqa, dedi sotuvchi. Pichoqni kimdir olib ketibdi.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 3 daqiqalardan so'ng boshqa sotuvchi keldi.
3: Marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz.
4: Bir daqiqa, pichoq qayoqqadir g'oyib bo'libdi.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 4 daqiqa o'tgach, 3-chi sotuvchi keldi.
3: Marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz.
5: Bir daqiqa, negadir pichoqni topa olmayapman.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi.
3: 5 daqiqadan keyin 4-chi sotuvchi keldi.
6: Ey, marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz.
7: Bir daqiqa, pichoq ko'rinmayapti-yu.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 6 daqiqadan oshganda 5-chi sotuvchi keldi.
8: Marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz.
9: Bir daqiqa, pichoqni allakim olib ketganmi deyman.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 7-chi daqiqada kichik sotuvchi keldi.
10: Ey, marhamat qilib, yarim kilo sosiska bersangiz.
2: Sotuvchi bamayli xotir javob qildi.
11: Sosiskani ertalabdanoq sotib tugatdik.
2: Shundan so'ng xaridor pichoq izlab ketdi.

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Orif Farmon. Kerak. Ayrim mamlakat odamlari yangi yil arafasida uylardan barcha eski tuskilashuvchilarni tashlab yuborishar ekan. Mana shu odat menga yoqib qoldi. To'g'ri-da, kerak, kerak deb turli narsalarni ko'paytiraveramiz. Xonalarning devorlari esa cho'zma emas, temir beton, kengaymaydi. Har yangi yilda kiyim kechaklarning saragini sarakka ajratib olishga nima yetsin? Fikrimni xotinimga aytuvdim, darroq quvvatladi. Yeng shimarib ishga shaylandik. Mana u eski tuflilardan boshlaymiz dedim men irjayib. Jag'i qiyshayib yotgan tuflilarga qo'l cho'zib. Yo, bular tura tursin, e'tiroz bildirdi xotinim. Loygarchilikda do'konga chiqib kelishga yarab qoladi. Shimlarch, biror narsa olmoqchi bo'lsam, chuvalashib jonga tegyapti. Kerak bo'ladi. Tom orqaga qaraganda kiyapsiz-ku, unamadi u. Mana u kolyaskani tashlab yuboramiz. Keyinroq bold gayka turbalarni olib qo'yay, kastryulkadan voz kechamiz qahramonlarcha. Tagi teshilgani?
4: Unga gul o'tkazamiz. Sizning radio priyomingizni chiqarib tashlaylik. 3-4 yildan beri bekorga joy egallab yotibdi.
3: Yo'q, ehtiyot qismlari kerak bo'ladi. Ventilyatorchi, uning ham motori asqotadi. Mana bu nima? Sholchaning bo'lagimi?
4: Turaversin, eshikning tagiga solib qo'yamiz.
3: Sholchani tortib oldi xotinim. Shishalaringizni yo'qating yaxshisi.
4: Sharaqlayverib jonimga tegdi.
3: Nima deyapsan?
4: Buning turgan bitgani pulku. O'zingni bankalaringni yo'qot.
3: Ha?
4: Qishda tuzlagan bodringda obke deyishga ustasiz. Undan ko'ra, mana bu temir tersaklaringizni chiqarib tashlang.
3: Temir tersak emish. Vannaning suvi tortmay qolsa, chiroq yonmasa yoki boshqa narsa buzilsa, mana shu temir tersaklar tuzatyapti.
4: Shkafni yo'qotamiz. Qachongacha behuda do'nqayib turadi bu?
3: Oldin yangisini olib kelib qo'ying. Mana bu zanglagan bolta nima qilib yotibdi?
4: Xuddi biz o'tini yoradigandek.
3: Qo'yib qo'y, go'sht maydalashga kerak bo'ladi. Katalakday omborchamiz ostun ustun bo'lib ketadi. Bitta odam zo'rg'a sig'adi u yerga. Shuning uchun talashib navbatma-navbat bosh suqib buyumlarni tortqilardik. Men katta qog'oz qutini sudrab chiqdim.
4: Qo'ying, dedi xotinim. Qancha narsani saronjonlab turibdi?
3: Mana bu lattalarchi, so'radim umid bilan.
4: Pol artaman. Simlarni nima qilasiz, o'ralashmay o'lsin.
3: Kerak bo'ladi. Shlyapalarni tashlab yuborish kerak.
4: Kuya yeb ilma teshik qilgan 3 ta shlyapani sug'urdim. Bosh kiyimni tashlab bo'lmaydi.
3: Bolalarning o'yinchoqlari ham jonga tegdida.
4: Shularning dastidan oyoq bosolmaysan. Endi sho'rliklar o'yinchoq ham o'ynamasinmi? Chirikrom, mixlarni nima qilasiz?
3: Balkonni 2ga bo'laman deyapman-ku.
4: Mana shu palto 3 yildan beri bekorga osilib turibdi.
3: O'zingiz kiygan paltoni qanaq qilib tashlaysiz? Axlat xonada yotishini bir ko'z oldingizga keltiring.
5: Eng ko'p joy olgan beshik.
4: Nima? Beshikni ham tashlaydimi inson?
3: Hammayli, hammasi turaversin, deya xotinimni yupatdim men ham bo'shashib. Hech narsani chiqarib tashlab bo'lmagach, o'zim chiqib ketdim. Yangi yilni kutib olish uchun ul-bul xarid qilib kelishim kerak edi.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Yashasin Mo'ylov. Buni eshitgach, sho'ring qolsin Mo'ylov deb yubormasangiz bas. Muscha chumchuqning inida tunab qolgan kuni Mo'ylovchilikni o'rganish bilmiy tekshirmaslik institutida Ma'nijon Huzuraliyev 20 asrning 60 yillarida Mo'ylovchilik harakati degan mavzuda chala nomzodlik dissertatsiyasini o'rniga qo'ydi. Bu marosimda mehmon sifatida ishtirok etsam-da, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek qog'oz qalamni qo'lga olib, muhokamada qimmatli fikr va mulohazalarimni bildirgan atoqli mo'ylovshunos olimlarning so'zlarini yozib qo'yibman. Yozilgan narsa tashlab yuborilsa uol bo'lar deb sizga ilindim. Istasangiz eshiting, istamasangiz yo'q. Xohlasangiz bu gaplarga ishoning, xohlamasangiz yo'q. Sizga yolg'on, menga ham chin bo'lmagan o'sha muhokamada birinchi gapni mo'ylovchilik fanlari doktori Shopazim Soqoliy boshlab berdilar. So'zlarining bayoni budur. Aziz o'rtoqlar, Ma'nijonning dissertatsiyasi menda ulug' taassurot uyg'otdi. Shu paytgacha o'rtoqlar, 60 yillar mo'ylovchiligi haqida ilmiy ish olib borilmagan edi. Men Ma'nijonning ushbu ishi to'la ma'noda kandidat degan unvonni berishga loyiq deb topaman. Lekin ukamiz Ma'nijon yo'l qo'ygan ayrim juziy kamchiliklar haqida ham to'xtalib o'tishim lozim. O'ylaymanki, Ma'nijon bu kamchiliklarga doktorlik ishini yozish paytida ahamiyat beradi. Osh, Ma'nijon bizga mo'ylovchilik haqida gapira turib, asosan mo'ylovning ikki turi. Ya'ni kim? Birinchi, qaldirg'och mo'ylov va ikkinchi, chop mo'ylov haqida to'xtaladi. Xo'sh, bizda mo'ylovning faqat ikki turi mavjudmi? Yo'q, o'rtoqlar. Aksincha, juda ko'p. Misol uchun olaylik. Qilichsimon mo'ylov. Bu mo'ylov qadim Yunon manbalarida Qilichsimus mo'ylov, Simus shaklida uchrashiga diqqatingizni tortaman. Xo'sh, chop mo'ylovning Qilichsimus va mo'ylov Simusdan nimasi ortiq? Aksincha, qilich mo'ylov ham chop mo'ylov kabi kishiga husn berib turadi. Ya'ni kim? Yunoncha aytilganda Kishimus Husnimus. Bu o'rinda Ma'nijon yana bir narsaga e'tibor bermaganlar. Ya'ni kim? Osh, mo'ylov ranglarini olaylik. Dissertant asosan qora mo'ylovlar haqida fikr yuritadi. Xo'sh, malla, ya'ni kim? Malius mo'ylovlar. Sapsariq, ya'ni Sapius sariqus mo'ylovlar. Oq oralagan, ya'ni Moshgurichius mo'ylovlar qayerda qoldi? So'zimning oxirida men yana bir narsaga to'xtalmoqchiman. Ya'ni kim? Xo'sh, Ma'nijon mo'ylovchilik so'zini ko'p qaytarganlar. Bu juda qo'pol va g'aliz. Eng muhimi, antil ilmiy so'z o'rtoqlar. Atama ilmiy bo'lishi, jahon standartlariga javob berishi shart. Xo'sh, ya'ni kim? Dissertant mo'ylovchilik emas. Mo'ylavizm deyishlari joiz edi. Navbat mo'ylovchilik fanlari doktori, bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylov namoyandalari bo'limi mudiri Osimali Qariganovga berilganda ul zot jumladan shunday dedilar. O'rtoqlar, hammamiz uchun ustoz sanalgan qadrli Shopazim Soqoliyevning so'zlariga 100% qo'shilgan holda Ma'nijon agar to'g'ridan to'g'ri mo'ylavizm va soqolizm deyaverganlarda xato qilmagan bo'lardilar degan fikrni o'rtaga tashlamoqchiman. Ayni chog'da bu atama qadim Rim imperiyasi davrida mo'ylavetti va soqoletti tarzda qo'llanilganini eslatib o'taman. Keyingi davr arman manbalarida Mo'ylavyan va Soqolyan gruzin manbalarida Mo'ylavidze va Soqolashvili tarzida uchrashi diqqatimizdan chetda qolmasligi kerak. Dissertatsiyaga nisbatan mening asosiy pretenziyam quyidagicha. Ma'nijon asosan Shop Mo'ylov va uning 60 yillardagi namoyandalari haqida gapiradi. Mening fikrimcha, u Shop Mo'ylov haqida ko'proq adabiyotlar bo'lgani uchun shunday qilgan. Holbuki, Qaldirg'och Mo'ylov haqida ham ko'proq to'xtalish shart edi. Chunki Qaldirg'och mo'ylavizm harakatini baralla turib 20 asrning shoh asari deyishimiz mumkin. 60 yillarda mo'ylovchilikning asosini imminna ana shu Qaldirg'och mo'ylov tashkil qilgan. Dissertant bu yillarni asosan qariyalarga bog'lab o'rgangan. Bu noto'g'ri yo'l. Fanni anti-mo'ylavizmga burib yuborishi mumkin. Masalan, Fransiyada odam atodan oldingi 8-chi asrda shunday hol kuzatilgan. Men aniq ishonch bilan ta'kid eta olamanki, 60-chi yillar mo'ylavizmini asosan yoshlar tashkil etgan edi. Shu o'rinda yoshlar mo'ylavizmini 3 qismga bo'lib o'rganish kerak. Birinchi, to'liq qaldirg'och mo'ylavizmchilik. Ikkinchi, sabza urgan qaldirg'och mo'ylavizmchilik. Uchinchi, yakam dukam qaldirg'och mo'ylavizmchilik. O'rtoqlar, men dissertantni siyosiy xatoda yoki siyosiy savodsizlikda ayblamoqchi emasman, ammo uning xatolaridan ko'z ham yuma olmayman. Dissertatsiyadan nohaqlik hidi ufurib turganini barcha sezsa kerak deb o'ylayman. Hech birimizga sir emaski, ayrim xotinlarda ham mo'ylov uchrab turadi. Qadimgi ispan qirolligida bu faktdan ko'z yumib kelingan. Mo'ylovli xotinlar taqirlangan. Xo'sh, mustabid zamonlar o'tib ketgan hozirgi ozodlik kunlarida xotinlarning mo'ylov qo'yishlariga keng yo'l ochib berilganida bu haqda yozishga mani jonga nima xalaqit berdi? Albatta, o'sha qadimgi ispan qirolligining bizgacha yetib kelgan salbiy ta'siri. Garchi vaqti bo'lmasa-da aytish lozimki, o'rtoqlar, mo'ylovli xotinlarni o'zimiz bilan bir safga qo'yish vaqti yetdi. Endi yetar, ko'p gapirish o'rniga ko'proq ishlaylik. Har bir kunimizni mo'ylovli xotinlarga qayg'urish bilan boshlaylik. Men institutimiz tashabbusi bilan mo'ylovli xotinlar assotsiatsiyasini tashkil etishni taklif qilaman. Ilmiy ishlar bilan g'oyat band bo'lishimga qaramay, mazkur tashkilotga jamoatchilik asosida rais bo'lishga roziman. Assotsiatsiya o'z faoliyatini choyxonalarda mo'ylovli xotinlar bo'limini ochishdan boshlaydi. Bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylovchilikni hayotga tatbiq etilishi bo'limi mudirining muavini O'tbosar Burunboyevga 3-chi bo'lib so'z berildi. Muavinning so'zlari bir necha marta qarsaklar bilan bo'linib turganini ta'kid etgan holda bayonni boshlaymiz. Aziz va muhtaram ustozlar, men dissertatsiya haqida gapirishdan oldin qadrli ustozimiz Osmalijon akamizning takliflarini qo'llamoqchiman. Shunday assotsiatsiya bizga kerakmi? Kerak. Ming martalar kerak. Chunki ustozimizning otalari ko'sa bo'lganlari bilan muhtarama validai muhtaramalarida mo'ylov bo'lganini tarixiy dalillar ta'kidlaydi. Ya'ni tarixiy dalillar shuni bildiradiki, Momo Havodan oldingi 3-chi asrda yashagan ayrim buvlarida ham mo'ylov uchrab turgan. Demoqchimanki, bu an'ana o'zining tarixiy ildizlariga ega. Yangi assotsiatsiya raisi aynan shunday ma'naviy huquqqa ega bo'lishi adolat yuzasidan g'oyat to'g'ridir. Agar assotsiatsiyaga avlodidan bitta ham mo'ylovli xotin uchramaydigan odam rais bo'lib qolsa, tashkilotni rasvo qiladi. Endi dissertatsiya xususiga kelsak, aziz do'stimiz misollarni chizmalar yordamida yaxshi tushuntirdilar. Lekin aytish zarurki, chizmalar hayot bilan uzviy bog'lanmagan. Qo'lda chizilgan rasm emas, mo'ylov egasi bo'lgan shaxslarning fotosuratlarini ko'rsatilganda yaxshiroq bo'lardi. Dissertatsiyada mo'ylovchilik protsessi va o'sish protsenti diagrammasi taxminan aytildi. Holbuki sartarosh xonalar bilan aloqa bog'lab, mo'ylovkashlarning soni aniq darajada ko'rsatilish kerak edi. Bu juziy kamchiliklardan tashqari dissertant kishi salmoqdorligini oshirishda mo'ylovizmning keng taraqqiy etishida sartaroshlar tomonidan olib bor

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Bir asar tarixi. Yarim hazil, yarim chin hikoya. Dramaturg teatrga yangi pyesa olib keldi. Bosh rejissyor uni o'qib, jahli chiqib ketdi. "Men bu asaringizni qanaqa qilib qo'yaman, azizim?" dedi u jazavas tutib. Sahnada Sony televizori, Rigonda radiolasi, Yapon video playeri, Olmon mebeli, Chex billuri, Eron gilamlari deb yozibsiz. Men bularni qayerdan olaman?
2: Hayotni yozdim-da, chaynaldi dramaturg. Yigit bilan qiz bir-birlarini sevishadi. Yigit boy oiladan, qiz kambag'al.
1: Buningiz chinarli, asabiy ravishda sigaret tutatdi bosh rejissyor. Men sizdan buni emas. Rangli televizoru, stereo, video, videolarni qayerdan olaman deyapman. Hozirgi sharoitni tushunishingiz kerak. Bozor iqtisodiyotga o'tish davri. Teatrimizda hamma narsa. Miqdan tortib, pollattagacha hisob-kitobli. Yana olmon mebeli deysiz.
2: Unaqada nima maslahat berasiz? Dedi dramaturg tortishish befoyda ekanligini sezib.
1: Qahramonlaringiz yigit va qiz ham dehqon oilasidan bo'lsin. Voqea qishloqda bo'lib o'tsin. Sevishganlar jidami, soy bo'yidagi majnuntol tagida uchrashsin.
2: Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab teatrdan chiqib ketdi va bir oydan keyin qayta ishlab keldi. Pyesani o'qib chiqib, bosh rejissyorning xum kallasidagi qolgan qutgan 3-4 ta sochlari ham tikka bo'lib ketdi.
1: "Siz meni ustimdan kulyapsiz shekilli,"
2: qichqirdi u alam bilan stolni mushtlab.
1: "Bu nima deganingiz? Soy sohili, majnuntol, tog' tepasida 15 kunlik oy, narroqda traktor. Undan oshiq yigit sakrab tushib, qiz tomonga yurarmish. Men soyni qanaq qilib sahnaga olib chiqaman? Majnuntolni-ku amallash mumkindir. Oyni ham rasmimiz eplar. Ammo traktorni qayerdan olaman? Qanaq qilib sahnaga olib chiqaman? Sira o'ylab ko'rdingizmi buni?"
2: "Unaqada ot aravadan tusha qolsin," dedi dramaturg bo'shashib.
1: "Buni qarang-a. Jig'ibiron chiqdi bosh rejissyorni. Men aravani qayoqdan olaman? Otnichi, sizning asaringiz uchun teatr hovlisida otxona qurdirib qo'ya olmayman-ku axir. Unga ham yem kerak, suli suv degandek. Balki o'zingiz otbaqarlik qilasiz?"
2: "Yo'g'e, nega endi?" dovdirab qoldi dramaturg.
1: "Bo'lishi mumkin," kinoya qildi bosh rejissyor. "Ulug' Shakespeare ham e'tiboringiz uchun otbaqarlikdan chiqqan."
2: "Unaqada nima qildingiz?" yonboshiga majbur bo'ldi dramaturg.
1: "O'ylab ko'ring," dedi bosh rejissyor. "Iloji boricha spektaklingiz kam xarijroq, arzon, qulay, chiroyli bo'lsin."
2: Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab, sho'ltillab chiqib ketdi va oradan 2 oy o'tgach yana teatrga kirib keldi.
1: Spektakl voqealari endilikda shif-shiydon sahnada kechar, ya'ni asar qahramonlari oshiq yigit bilan mashuqa qiz cho'l biyobonda bir-birlariga sevgi izhor qilishlari kerak edi. "Ana, bo'lar ekan-ku," quvonib ketdi bosh rejissyor. Kaftlarini bir-biriga ishqab. "Bo'ldi, qo'yamiz."
2: Shunday qilib asar qo'yildi. Qo'yildi-yu, ammo birinchi premyeradayoq kutilmagan hodisa yuz berdi. Qahramonlar pyesada yo'q gaplarni aytib yuborishdi.
3: "Uchrashuvimiz uchun boshqa joy qurib qolganmidi?"
2: chiroyli qoshlarini chimirdi qiz.
4: "Axir, muhabbat joy tanlamaydi-ku, Oyshaxon," dedi yigit hayajon bilan.
3: "Qanaqa muhabbat, yaxshi yigit," dedi qiz kinoyali jilmayib. "Sevgi izhor qilish uchun topgan joyingiz bu bo'lsa, boy o'g'li ham eng qurmaydigan yarim vayrona-ku bu. Tagingizda Zaporojets tugul, velosipedingiz ham yo'q, dala hovliyu, sauna, video magnitofonlar haqida esa gap ham bo'lishi mumkin emas."
2: "Men ham istagandim," dedi yigit hasrat bilan.
3: "Lekin ixtiyor menda emasdi.
2: Muallifingiz bilan rejissyoringiz bekorning 5-tasini aytishibdi. Ular aytgan zamonlar o'tib ketgan. 21 asrda turibmiz. Hozirgi muhabbat boshqacha. Xayr, men ketdim."
1: Qiz shunday dedi-yu, yugurgancha sahnadan chiqib ketdi. Yigit ham "To'xtang, Oyshaxon, to'xtang!" degancha orqasidan yugurdi. Dramaturg hushidan ketib yiqildi. Bosh rejissyor boshini changallagancha qoldi. Spektakl jonivor shu kuniyoq sahnadan tushib ketdi. Sababi asarning bosh qahramonlari Oyshaxon bilan Qosimjon sahnadan qochib chiqishgancha qaytib kelishmadi. Boshqa artistlar ham "O'laman Sattor, bo'm-bo'sh sahnada o'ynamaymiz" deb turib olishdi. Shundan keyin teatr binosi oldiga bosh qahramonlar yigit va qiz obrazini ijro etish uchun tanlov e'lon qilinadi degan o'qlovdek yozuvlar osib qo'yilishga majbur bo'lishdi. Hozircha da'vogarlar chiqmadi. Mabodo yil oxirigacha topilmasa, bosh rejissyor bilan dramaturg pyesa voqealarini tosh asriga ko'chirishni rejalashtirib yurishibdi.

0: вопросы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: toparman men bir kun o'zimni. Otam sizni qaydan toparman? Onam sizni qaydan toparman? Baxtimizga salomat bo'linglar. Otajonim, onajon.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Марчес. Радиосе.

0: palla-palla barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua